0: Здраво, сте, скупизно пит.
1: А че за мене ни?
0: Я съм бил глава Ана Урит. Када съм ни своя астма пива дал, подо съм под миза и вале заспал. Патле ми е мучно и глава ме вали, лепа